0: komo no ntone omo ntone kempi ko di ono ne si enye no ono no ntone sabo den na na ka ya ye die ne ye si ye no 10 11 no ke ntone sa sa ke bit mat na kru ma amye nka no kre ya mo mye nka no kwa ne ye christopher amu nya la line na mo ye no oh anyway that is just by me ya my camp that is by that is just by the way no ma sako fa bi ye la dine saturday mpa boy die anyway menim so when you was of freedom for ni bi hu mi say that me so so bi tifi na wa sir so say you dey papa you know go fire
1: asempa fm
0: oh yes
2: they are all can no just obi on pen no crepe
0: and
2: e be tag you some way
0: I mean na so for me say me I am one of the pastors in Ghana ha obi onim benard bi enim say me ntwantro me say me mato aba for me life ni nyina me to me mpp no kure ba ko pe ba ko me ko to no gbawe emi nu me to no gbawe cp ena me nu so me beto no waja adwa na de me to ni nyina me mpp but this time pa you see am go to aba ah boada mpp mp ni and this eh why fan say mp ni president nyina ka me yeso se me hwe obi anim tase ade ne ko ya mun ka no kure ko ya mun ka mo ami ah o my be ni ah amu kanu kure nkyere yeho nyina yemfa ni gentena ye ni babia ko so fo me so kwa bro chiri pa na beti de make na so omu mu black so kuro bi te se germany holland e busa mu musa mu busa fo mu so fo ko pa adwuma ko ko pa adwuma na ye tuntum ni wo ye black te se ye ti aya ye yanim tuntum ti ejeja wo he te se ayi e fa allen crowd ye nke be pam no se do ye tuntum ni ye shu anim di adwuma papa ye ma obi nye da ye kura ni timu mye manye mye nye mani ye nye fe ni jen tena ha fyan toko isi si si si amama ibi sunaji
1: asempa fm
0: what is ibi esida chini pa niya buni tu niye kunu niye ura sode what is ibi esida this is a christian country adia ye lakene se ye nkano kure enye ya bro that is ghanian na kabi biya buwa ba form kabi hun ye mwa mutu ebru numa titiso mwa mutu ntusi numa titiso meku numa titiso ye kudi jano eni jie kama ye nye de odwa tena ha she said ya ne bibia ko bibia de dadin criminal fo wo mi achichi wo mo akron fo wo bi achichi wo mo obi ya de ni je na ka bi ye ko si ya so esa wo bom pa obo ya ni nyame ati o because akoma ni ma ye fine na wo de wo be bom pa na jo wo ton tu si atete ne ma so still wo de no da so eja ba bi wo be ko bu nsem je me ba esa kra wo pa ni nyame ntie because wo nka no kra oh ya mo mi nka no kra nkyere yo ozo fo ile aso se
3: freedom for so much to omun nyina
0: ade. Oh you should amen.
2: Amen.
0: Okay so for me ko fa de me na me ko ka na me de e bi twa mu no. Me se me jan isu osi ho. E ma de chen. Because no matter to pipe mu na me bu nsu si bathroom. Ade chen ya so for me se me di nsu ko dwale. As ya the ice block me nim se obi aye oda. As ya the ice block e gu nsu ni e nsu ni nwunu no. E ho na me ko no nsu she the fly. Ana si eh na de die ni. Ano passe na so nyunyunyu sey edu tambi asana brabo ne tie edu tambi aso fu enwunu wo de
1: sometimes
0: so pipe wo be bu so na se so ni ano a sana brabo tie edu tambi a wo de we freedom ya mpa yi what is me tie ano mo kan pipi ne ndi sasem da so ne so be fem sana tie edu tambi a emu be ya edu tambi emu be de edu tambi emu be nwunu ba ne nyina aka ho bi na ma brabo ne ya brabo ene me mri de wo bi kwa yi obi kwa yie ni brother bi da ho ni nwa bi da ho ni yiri bi da ho ni kunu bi da ho na danfo bi ni dofo bi ni mame bi wasu obi esu ama meka sempo ni tian ya ye ma ne palawe this time aso enena obi su no sofo obi ku bi susu fie adwa wotiri nkwon kwabra wotiri nkwon eligie sanete ni nyina kan brabo no ho bi unya ni nyina pepepe da mame musa okwashie bi wahun obi asofo wasoli anopa na wose mani age na fita anopa ekopema nwumle 6 wo de mfa ne sɛ nwumle 6 sofo na wa sere saa wo be hyan kwablet sɛ sister fiana te sɛ wo be cheche de na kopantan wo de ne kopantan wo de ne kwa wo de ne kɔsɛ sɛ wo de ne kɔsɛ firi sɛ na adwene ayɛ dɛ ɛho aka because ɛnyɛ saa ne nyame yɛ no wo ntumi nsiri fitia no pama ne nkodwo nwumre da wo yɛ de wo sere sɛ da bɛka wo no ɔtum saa na abrabɔ teɛ ana wani nsu ntimi yɛ fɛ sɛ wo ntimi nsu nsu ɛna kanfo sɛ yɛsu koraa yɛgyae hɛm wontimi nsɔle anɔpɛ mfiri kɛtɛ so nsu a ma adeɛ nkye wobɛwu
1: asɛmpa fm
0: ebi nsii da eti wo besu no aka wo no otum kakra etu no bitimi sua wo duba bi o se waka na no otum wa twibre ko sana brabo nte du tambia break wo du tambia besu kakra du tambia besere kakra na yeye christofo ndi edru de e ya no a na ye de sobo obo urade urade na adai ne du de de ne de ani de ni gie e ma urade and you refuse Christianity is not a problem free society. Let me repeat it. Christianity is not a problem free society. As a chirene say, Christo som no, enye se obe sum nyame no ana ho ato. Ena no Bible kan si otini ni niama ne ebe doso. Wanfa dotens ho. We are no de commercial ho. Eno se nenso, Awurade be gine ni nyina ho a obe hwe ni no mpempo ho so a. Eho ba kompo ho masem chirene se, amane ne de ebe ba. Ohaw ne de ebe ba. Osowa ne de ebe ba. O tayɛ ne de ɛbɛba na su ntimi ni usu de biara da siasane ma we nyina learn how to encourage yourself siasɛ de si sɛ ye ho den siasɛ de ye ma ye ni ye din wo nyame mu siasɛ de ye ma ya ba mu wo nyame mu siasɛ de ye nya koma ne abotɔ ye ma e wo nyame mu siasɛ de emri mu o den ba ye timi gyina bompa
1: asempa every
0: siasɛ de emri mu o de enso so ba ye timi gyina bompa ye mu bebro no ye bompa ye ebra wo enso hwa ba ye enso ani gye ba ne wuru fi nyame ani ma papa ba ne wuru fi nyame obi timi kɔ bompa ya no opɛ adwuma sofo ne saka adwuma ni wiepɛ no ma so ni biem empa ne kwa wo mo obubu san sister fiana se de wuntimi mompa yo o se adwuma no emma me kwan adwuma ne mma me kwan kra mepon bia no mabrɛ nyame betimi agye adwuma no firi sima wunya bi nyɛ David ka bi bo se adian na betete ni Kristo do yi mo owie no abe kyire mo o se wo hia na yare ana ye mu bebrebe awade bi a wo pɛ ɛna twe wa be nyame busa won se aso eno no a atwe wa be nyame no se won saka de kudie ni wi a wo be firi nyame ho ana mo mu bebre obi simi kunu mpempa bo ntia me pese me ha no ɛna da ne nkyɛn de kai so fun be kai a ei minim so ana jo muti ma men kai ne ya akosua jei so be kai a lady no ne ni nua ketuo bi oso sole so bo mpa ne kunu no obo no obi na no so bo mpa ne kunu si jai ni pede de bi awa ha one day nani standing ne ba sole wode ne benam se ama me hwan ne frani se wasi me kunu enam so obi wu de ko me hu se sunsun ye yi ne yamu ne ma nyina minim so be kai a
1: ye yi asempa fm
0: ani yamu ne ma nyina esei kɔka kyɛn sɛ ɔmmra sɔre ma no ansi kura gɛn no se papa me kuru de ɔnye bibi ani o asɔre kura ma yɛ nkɔ bi ɔnye hwii ni wɔ asase yi so ɔnye bibi ani me sɔre kura na freedom pa bibi bobia no odidi matɛ no ɔbɛbo me me kuru nye bibi ani na asɛma me ɛne ewu ne kunu because obi firi wo nsa asɛma me kan ano no sɔfo sɛ menim sɛ moka asɛma me kan a ɛni boso me ɛni boso me ya ya sori ya wada mami panyi bia betena sori dem wo na nani mutim so asu a ne adwuma na sema mabra obebi yare da hospital no atiemo se enitina me wa ha o

0: bɛhyia kasafidie yi so ya enwumre ye ba be di enkomo eti bɔtwo ba bia wo bia sɛ ka mu na wo te sɛ ye wo fie na wa a fidie ni mfiri ha ema ufie abayifo bi na ada sanse wo betin sem na ye be bie niema bie ni so a kyerɛ wo na wo hu die kɔne ne eba mi wo mo wo sunsumu abrabom na na nkomo bebre no na me ne nyame ni pa bedi wo ni se me ne nyame ni pa hyia mpuni mpuse dia ye wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado sukɔ ye tie sunsumu ase enti na me ka kyerɛ wo se ene obi na wo so wo du sunsumu abra boshan ense ye won konfo bi won mo wo ya sofo de na so to much e de ne gu ahodo prophet kingsford de de one of star reader wo kan won so ma no hu shambre be bi wo so wo de nyama bi ka wa chere ni nyina na ne wi ase ye mu akukuru wi ase ene mu abra bo bi a ye bo ye hu anu no eduru be bi a na gira bibi so unim no me unim dia bo unim nyama bi a wo tumi ya wan kasa kura no ekotia wa eno no nye bayie na aye
1: sane mani nyina jure bi asempa fm

Enti isen nzo se ehwa diye ye ko akwaji ye ni. Ewo La Palm Dome. Ewo La Palm Dome.

0: sahenu a wo nyina didi dem ne nyina ne se eye wonu masade se woboa e ma otiminya omunan enyuwa bi gina so wosikasemu na wakasa na wo kiremu se emfidie ka ho afa emfidie a wonu de pamode omma omu bi de yede topanu ebi wo ho afa de wo di nsuo beguma de nyina da ka ya wo di nsuo guma na yi block block yi di freezer ye ma omu bi laptop ka ho konya wo betremu enye ma bebre boa ma asetremu ye den wo de ntom wonu mu na wo se sikapudu a watwa edidi se adwuma nyina ye mpema dio sonson 7000 Ghana cedis eye mpomujirimu enguma suemu ni adwuma yumu ni nyina se wabo boa mo so ombeboa ama wo mo adi dem e wo mpotem wo manya adwuma ye weyi ene de edi kan de tosu mienu ye tosu mien san so dam kwanso wo de babeboa wonu ma wo adi dem no
1: empe pina ka obesa be wona ye nianu ma

0: ni senti ene woni ne mpanyimfo kwa kwosia na o madwendwen ho e won seseye pa betimi aboa omo ama emabuni obetimi de omo wura mu bi ama etimi aboa omo aye wo nwuma bi esese woye se de ebeboa ebeboa bechemman enyina wodi sa ensem yutu dwa ebra omo kwosia ye eye won de ba fefefe na ho mpanyimfo ba be sia honom no eka sa mama akasa ye pa na mama akasa ye na tepa hene na na edu sei enso ede ne de eso ensem yi so a wono so ka se se de mpanyimfo yakwa kwosia eye anobaba ye sei no ebeboa amoma huniam ahodo a obi aye betimi di mpuntuo aba ye sosho nana ene amamotie nenso ye ntimi enya ne senti de aye yi de obri ye bekan Facebook ene
1: YouTube fam yenu mi ensem etwim na yemiemu so YouTube se ho na we yenko
0: kunsu si okase fri kojo krom ase
1: aye anane
0: anane kunsu kojo krom
1: kojo krom
0: kojo krom kojo krom ase MPP ebenye nkunindie wa afia pimie no ene adwotwa mo befa ne fala na orayi nso se ne din ene ato okran ose eye ewura Betty Crosby Mensah no ase ne ni ye bi a wo ye no enhyeda na ni enhyeda anye ho nti ono de de wo kan eno no nana kwasa nso so se wo maye nyina ajo na wo chia ye pa wo mo hwe yen life e wo be bi omo wo benji nso so se adum news de emu da ho ne mu edepa ebi o Facebook ana
1: mu o de de na je se nana bo ama wo se Hamburg na wo hwe ye free we so e free kojo krum ya kan odi dada kofi parliament wasi adom fm ye nimu free tete e hwamo live aguna bobi kuma apa ho na me hwew efri francis ose ya ose se ya hweya ose ya hweye wo yinu anwa didem no pa ye hwew mu yi san se ye hwew mu yi e boapa wono so ne dia odi ebae no benji mfensi sewia ose adom news emu adekwa enchia enkoma yaya kasum wonne be osi atwuma nwabiaja ndc wono anebe yetwere for the south atwuma nwabiaja south kofi parliament makan odi dada steven chuba siankra wose $1.7 billion ni nyina ayira kwa we nyina kwa kwa se aban e dadan na we benkusi evangelist benkusi ebu to manchester england anase uk abuchimem wose obri metiemu mene mama boat awo redden yetiemu mkosu anke jengu na ene ye meofa seba akun bevdi ye freno franklin franklin ajay franklin ajay dodo na afro kobi ukosu a precious case school ay wate chiman ahensua ene nyamedi afi akamufi hon ye umame ama buatima ne unuya blessing ajiwa fubi omo so omo wish you happy birthday and o dehon fe nyame nhira o na omo ankwatentene ahodene na wakoma so ade nyina ewrade enyema o na enche ebeti asifo mo na se wa nyame aduma ukwada yawada ani fiada mia minua ne bra mu oda fom oda fom o safo
0: Ye me buseni nyina yako. Nsem se de ya na.
1: Mu ya ye friend no. Kwame a champion kankam. A champion kankam tu ba safo ye friend Muzi. Nyame ya tori safo no. Arehware hum. Nyame ya duma ukuada ye besiripe. Yawada na yire to aso ne fiada nso to aso nti.